эрэгтэйгүүд нэнт оваа зоотоо тоота сэтгэн халдингоо охот аапэлнта ажиж ээ ятач нила адонат лоши лотлит шат оо хайут